da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodna ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili. Dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labovom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Ajde. Bio sam umoran, rekao Tom Paunu, majstere, ja sam u knockdownu, grebem po žicama, tamburan danima, ubi me dim po restoranima, sad vidiš promaj pod ovim šatorom. On reče, čekaj malo,

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njim i onim guskam, a on je samo brbljao, odali je poljubitim usnama. Konobar, što zastajkuješ? Da li ti možda štrajkuješ?

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase kompanije Gerovit, d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail

dane i čuvam svoju snagu za stare dobre dane. Ali ponekad želim da pevam na sav glas, ponekad stvarno

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snag. Šušti prašina, 4-4-2.

kadina kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetli do svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snag, šušti prašina.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

0: Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
4: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
5: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
6: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
4: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
4: Dragi slušalci, dobar dan. Danas je nedelja 28. jun. Slušate vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da bez hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu. Podižući ovaj hram zemaljski, verujem da smo učinili veliko delo i za naš narod i za našu svetu crkvu, bez koja ni naš narod ni naša država ne bi mogli da opstanu, rekao je predsjednik nakon što je prisustvovao potpisivanju ugovora za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predsjednik je istakao da je srećen što je u poslednjih 12 godina uloženo najviše novca u srpskoj istoriji u izgradnju hrama Svetog Save. Zahvalio je patrijarhu srpskom Porfiriju što brine ne samo o toj svetinji, već što brine i o srpskom ugroženom narodu na, kako je naveo, rasvetom Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sa skupa koji je juče održan ispred Narodne skupštine u Beogradu da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljimo poruke za budućnost zemlje. On je najavio veliko povećanje penzija pre januara. Predsjednik je rekao da će za manje od dve godine prosečna plata u Srbiji iznositi 1400 evra, prosečna penzija 650 evra, te istakao da je plan da se posebno pomogne najsiromašnijim građanima merama koje će biti predstavljene za dva dana. Također, predsjednik Vučić je istakao da će u narednom periodu pomilovati građane koji su iz neznanja ili nehata počinjeli krivična dela. Naveo je da će još nekoliko nedelja biti predsjednik, nakon čega će podneti ostavku na tu funkciju. Rekao je da je njegov predlog da se lista SNS-a za predstojeće izbore zove Ujedinjena Srbija. Vlada Srbije povećala je iznos akcize na derivate nafte za oko 5,5% u odnosu na ovu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se od sutra zaključno sa 5. jula. Na osnovu nove odluke o privremenom smanjenju iznosa akcize na derivate nafte koje je objavljena u službenom glasniku, akcize na bezolovni benzin od sutra iznosi 68,40 dinara po litru umjesto 64,80 koliko je trenutno. Akciza na gas, na ulja, dizel povećava se sa sadašnjih 66,64 na 70,34 dinara po litru, a na olovni benzin sa 68,90 na 72,72 dinara po jednom litru. Danas je Vidovdan, državni, verski i istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Knez Lazar, koji je predvodio Srbe u boju na Kosovu, poginuo je, a prethodno je turskog sultana Murata ubio srpski ratnik Miloš Obilić. Među Srbima praznik ima posebna etička i moralna značenja, a reči kneza Lazara pred kosovski boj prenose se generacijama. Današnji datum proslavlja se dostojanstveno, mirno, bez veselja. U svim pravoslavnim hramovima služi se parasto s našim vojnicima, palim na bojnom polju kao i svima do danas postradalim mučenicima koji su na razne načine život dali za pravoslavnu veru. Nizom manifestacija na Kosovu i Metohiji poručeno je da Vidovdan Srbi čuvaju dostojanstveno, ponosno i imaju pravo na opstajanje. Prema narodnom verovanju važno je šta će se na ovaj dan videti jer će se kasnije baš u tome imati uspeha. Ponegde izlazi se do podneva na groblje, donosi hrana, a riba obavezno tradicionalno podelom đačkih knjižica na Vidovdan se izvanično završava školska godina. Sezona putovanja i godišnjih odmora uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, a mnogi građani Srbije odlučuju se da idu automobilima. Međutim, ukoliko na more ili vikend putovanje idete vozilom koje se ne vodi na vaše ime, vrlo je moguće da će vas vratiti sa granice ukoliko nemate dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvo, poznatio je kao žuti karton. Ovaj papir je žute boje formata A5 i zapravo je međunarodno ovlašćenje kojim vlasnik automobila daje saglasnost drugoj osobi da njegovim vozilom putuje van granice Srbije. Kako ističu Automoto Savezu, žuti karton je neophodan u situacijama kada neko vozi automobil roditelja, prijatelja, supružnika ili rođaka, a vlasnik vozila se ne nalazi u kolima. Kada na put idete službenim, odnosno firminim vozilom, kada upravljate vozilom koje je uzeto na leasing, ali ukoliko je zvanični vlasnik vozila osoba čije ime piše na saobraćajnoj dozvoli prisutan u automobilu tokom putovanja, ovaj dokument nije neophodan. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija do 2. jula traje upis u prvom upisnom krugu za školsku 26-27. Godinu od 10 do 13 časova. U Državnoj akademiji 90 mesta ima na budžetu Republike Srbije za 4 studijska programa informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. 18. jula u Darosavi će biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Za najuspešnije takmičare obezbeđene su nagrade, a prijave ekipa otvorene su do 12. jula. Zainteresovani se mogu prijaviti na 063 777 1661. I danas sunčano i tropski toplo, maksimalna dnevna temperatura čak 39 stepeni. Slušali ste vesti, mi vam želimo prijatan dan.

sirotinja, vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

0: orden ulu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljupci dugi kao večnost, kujet zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečno,

Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi.

0: kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacije i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: alarm.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezda

Dragi slušalci, dobar dan. Danas je nedelja 28. jun. Slušate vesti Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da bez hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu. Podižući ovaj hram zemaljski, verujem da smo učinili veliko delo i za naš narod i za našu svetu crkvu, bez koja ni naš narod ni naša država ne bi mogli da opstanu, rekao je predsednik nakon što je prisustvovao potpisivanju ugovora za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predsednik je istakao da je srećen što je u poslednjih 12 godina uloženo najviše novca u srpskoj istoriji u izgradnju hrama Svetog Save. Zahvalio je patrijarhu srpskom Porfiriju što brine ne samo o toj svetinji, već što brine i o srpskom ugroženom narodu na, kako je naveo, rasvetom Kosovu i Metohiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sa skupa koji je juče održan ispred Narodne skupštine u Beogradu da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljimo poruke za budućnost zemlje. On je najavio veliko povećanje penzija pre januara. Predsednik je rekao da će za manje od dve godine prosečna plata u Srbiji iznositi 1400 evra, prosečna penzija 650 evra, te istakao da je plan da se posebno pomogne najsiromašnijim građanima merama koje će biti predstavljene za dva dana. Takođe, predsednik Vučić je istakao da će u narednom periodu pomilovati građane koji su iz neznanja ili nehata počinili krivična dela. Naveo je da će još nekoliko nedelja biti predsednik, nakon čega će podneti ostavku na tu funkciju. Rekao je da je njegov predlog da se lista SNS-a za predstojeće izbore zove Ujedinjena Srbija. Vlada Srbije povećala je iznos akcize na derivate nafte za oko 5,5% u odnosu na ovu sedmicu, a novi iznosi primenjivaće se od sutra zaključno sa 5. jula. Na osnovu nove odluke o privremenom smanjenju iznosa akcize na derivate nafte koje je objavljena u službenom glasniku, akcize na bezolovni benzin od sutra iznosi 68,40 dinara po litru umesto 64,80 koliko je trenutno. Akciza na gas na ulja, dizel, povećava se sa sadašnjih 66,64 na 70,34 dinara po litru, a na olovni benzin sa 68,90 na 72,72 dinara po jednom litru. Danas je Vidovdan, državni, verski i istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Knez Lazar, koji je predvodio Srbe u boju na Kosovu, poginuo je, a prethodno je turskog sultana Murata ubio srpski ratnik Miloš Obilić. Među Srbima praznik ima posebna etička i moralna značenja, a reči kneza Lazara pred kosovski boj prenose se generacijama. Današnji datum proslavlja se dostojanstveno, mirno, bez veselja. U svim pravoslavnim hramovima služi se parasto s našim vojnicima, palim na bojnom polju kao i svima do danas postradalim mučenicima koji su na razne načine život dali za pravoslavnu veru. Nizom manifestacija na Kosovu i Metohiji poručeno je da Vidovdan Srbi čuvaju dostojanstveno, ponosno i imaju pravo na opstajanje. Prema narodnom verovanju važno je šta će se na ovaj dan videti jer će se kasnije baš u tome imati uspeha. Ponegde izlazi se do podneva na groblje, donosi hrana, riba obavezno, tradicionalno podelom đačkih knjižica na Vidovdan se izvanično završava školska godina. Sezona putovanja i godišnjih odmora uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, a mnogi građani Srbije odlučuju se da idu automobilima. Međutim, ukoliko na more ili vikend putovanje idete vozilom koje se ne vodi na vaše ime, vrlo je moguće da će vas vratiti sa granice ukoliko nemate dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvo, poznatio je kao žuti karton. Ovaj papir je žute boje formata A5 i zapravo je međunarodno ovlašćenje kojim vlasnik automobila daje saglasnost drugoj osobi da njegovim vozilom putuje van granice Srbije. Kako ističu Automoto Savezu, žuti karton je neophodan u situacijama kada neko vozi automobil roditelja, prijatelja, supružnika ili rođaka, a vlasnik vozila se ne nalazi u kolima. Kada na put idete službenim, odnosno firminim vozilom, kada upravljate vozilom koje je uzeto na leasing, ali ukoliko je zvanični vlasnik vozila, osoba čije ime piše na saobraćajnoj dozvoli prisutan u automobilu tokom putovanja, ovaj dokument nije neophodan. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija do 2. jula traje upis u prvom upisnom krugu za školsku 26-27. Godinu od 10 do 13 časova. U Državnoj akademiji 90 mesta ima na budžetu Republike Srbije za 4 studijska programa informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija.
18. jula u Darosavi će biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jednom mestu okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Za najuspešnije takmičare obezbeđene su nagrade, a prijave ekipa otvorene su do 12. jula. Zainteresovani se mogu prijaviti na 063 777 1661. I danas sunčano i tropski toplo, maksimalna dnevna temperatura čak 39 stepeni. Slušali ste vesti, mi vam želimo prijatan dan.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanije Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Preduzeću Radex Trans 3 d.o. Banja Aranđelovac potrebni vozači vozač kamiona C i E kategorije u međunarodnom prevozu i vozač kamiona C i E kategorije u domaćem prevozu 063 610 309 063 610 309. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica

svakom času samo mirno ćutim. Govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga gubim.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Premiju Cadi Metnom. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: da krštenica nije bitna, pokazat će danas folkloraši, ne samo iz Aranđelovca, već iz cele Srbije, domaćin festivala veterana i rekreativnih grupa Kulturno-umetničkog društva Brašević iz Aranđelovca, predsjednik ovog društva Slobodan Simić, reći će nam, kao što rekoh, dovoljno je da se čuje pesma i da noge budu lake.
1: Pa tako je, evo, imali smo čast da danas u gost nam dođu učesnici iz 22 grada iz Srbije, tako da ćemo večeras imati predivan koncert, vidjet ćemo raznovrstan folklor naše lepe zemlje, tako da i naravno posle toga sve te naše prijatelje ćemo ugostiti ovde u Aranđelovcu. Oni su danas imali priliku da pogledaju naš grad, da idu malo na Bukulju, Garaše, Oplenac, tako da uživaju i evo u nastavku vidjet ćete mnogo lep koncert.
0: Jubilej nije mala stvar.
1: Nije mala stvar, ovo je već 20. po redu. Da vam kažem nešto, svako društvo se ponosi sa tim, ali mi sa tradicijom od 106 godina, što nije malo, eto, uživamo to u tom našem radu i tako.
0: Evo kada kažemo folkloraši, ansambli, to su godine druženja, svi ovi ljudi koji će danas nastupiti na sceni praktično su proveli mladost u svojim matičnim društvima, tako da je izuzetna prilika za lepo druženje, okupljanje, prezentaciju pre svega našeg nasljeđa.
1: Pa vidite, evo i samim tim ljudi koje vi intervjuišete danas su ljudi koji stvarno imaju dugogodišnji staž igrački i znaju i prepoznaju gde je lepo druženje, gde je pozitivna energija, a to je svakako naš Aranđelovac i naša Brašić.

0: ispred veterana, jedan mlađi veteran, ako veterane možemo da razvrstavamo po kategorijama, Ivan Arsenijević iz Društva narodne tradicije Šamot. Ivane, kompletna nošnja morala je danas, malo ti je i styling promenjen, pretpostavljamo zbog ovog koncerta, kako se izdržava?
1: Pa kako mora, ipak je lepo je vreme i jedva smo čekali ovaj festival. Iako je to početak jula, naravno ovaj je početak leta, ali je vreme fino, vidimo ovde i hladovine.

mi imamo na probama redovnim 10 parova, što je sasvim ok za veteransko društvo, ali danas nastupamo konkretno sa 6 parova, igramo igre iz okoline Kosmaja, koreografije Darka Todorovića, naših prijatelja iz Mladenovca, tako da očekujemo lep nastup, druženje večeras u Simeonu sa svim društvima i dosta dobrih prijatelja sam video ovdje iz drugih kudova koje upravo srećemo na ovakvim festivalima ovog tipa, da li bili u Trebinju, da li bili, gdje god se vidimo uvijek se družimo, kao bukvalno folklor mnogo spaja ljude, to je objašnjeno upravo i moj dečici s kojom radim, tako da je folklor bukvalno, ja imam najbolje drugare bukvalno preko folklora, znači ne znam šta bi bilo da ne igramo taj folklor, ali eto, tako da smo naopstali i kao veteransko društvo.

U nedelju po Petrovdanu, 19. jula, tradicionalno Društvo narodne tradicije Šamot organizuje manifestaciju Šumadijski biseri u Darosavi. Ovaj kulturni i umetnički događaj okupiće najmlađe članove dečjih ansambala cele Srbije kao najava manifestacije koja se održava u okviru julskih svečanosti i dana grada Šumadijskog opanka, koji će ove godine biti održan 24. jula na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje. 18. jula u Darosavi će biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jednom mestu okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Za najuspešnije obezbeđene su mnogobrojne nagrade, a prijavljivanje ekipa je do 12. jula na 063-777-1661. Danas je u celoj zemlji bilo sunčano i veoma toplo vreme. Maksimalna dnevna dostigla je i 38. podeljak. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na veoma visoke temperature koje će se zadržati sve do 2. jula. Početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna i do 39 stepeni. Utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Od srede do petka u celoj zemlji promenjivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. U četvrtak i petak biće znatno prijatnije, te maksimalna temperatura neće prelaziti 31. podeljak. Za vikend 4. i 5. jula očekuje se ponovo sunčano vreme. Spiker voditelj Valentina Nedeljković, direktor glavni odgovorni urednik Vladan Avramović, žele vam prijatan ostatak dana i večeri uz programe vaše radio i televizije Šumadija. Hvala i na pažnji.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

od jedne noći sa mnom. Mnogo je

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu se vrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Oduzete carinske roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
6: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu se vrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

se zasenčen trem, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je bilo.

vrhom nožića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: Тогава скандъз на сарейке, правили сте керефейке. Срам вас било. Скакали сте, они шрауб, кукът буцов чини рауб. Таман тако, све е врило. Носили сте циклам костим на туфнице, а у коси джиджамиджа и пуфнице. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima, poste da ste najlepša ste, ej. Kad krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
1: Pas bicikli.
0: Znao skande iz pličaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak iriški, poštivan kadama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste najlepša ste, Lociran sam bio zgodno, malo odstrag i uzvodno, taman da vam šacnem struki, čoblo rane, oblik kukić, štrčale

Prvo Skandiju se splava, Slamen Šešir lokna plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan požurivo, nisto bogan. Čugu, že jedno. Imali

0: se tiče mog života, sama bruka i sramota. O, Bogo blagi, prodat ćemo s krsta safir da bude za sekim štafir. Kumbojagi, naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija. Rastom krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni, dok se deran ne oženi, poste da ste najlepša ste, ej.
1: Ej.
0: Gledam se u oku vašem i kodavam, pa sen pašem, Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo,

при дну и шаром лозе засенчен трем, слутим да је снивао њу, чије име сам Господ зна, и да се у ječmu tog сна jednostavno zbilo to što ga je